0: tantelan nuhun atuh nya cenah teh telaga sih teh
1: randa anyar kang ati teh
0: berantos berasa sih teh
1: name oge tilu dinten haneut keneh kang
0: kan atuh meni tetepan ka si kumang mending ngunyunyut ka si kumang neng.